0: الأحد. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب.
1: صدق الله
0: العظيم.
2: Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pembuka tirai kita untuk hari ini. Sehari-hari insyaAllah. Alhamdulillah. Jadi tak ada semua yang mana nak mencuba untuk semak bersama-sama surah Ghafir ayat 41 hingga 45. Boleh juga telefon kita terus di 0421073389. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Ustaz.
2: Ya, siapa talian?
3: Makcik Aziza ni.
2: Makcik Aziza.
1: Sila silakan ya, cik.
2: Ha. Bunyi bergaung Makcik Aziza tu.
3: Rezim Ustaz.
2: Insya-Allah. Saya tutup dulu,
3: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Makcik Aziza minta maaf mana suara tak apa nak clear sikit.
1: Okey dah tu.
2: Makan durian kot.
3: Durian tak dia makan. Sangat orang kotor.
2: Baik, insyaAllah. Silakan Cik Aziza.
3: Ya. A'udzu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ. Okey, Ustaz.
1: Okey, teruskan.
3: تدعونني لأكبر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم. وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن
1: لا جرم أنما
3: تدعونني إلي ليس له دعوة في الدنيا و
1: أمير بلي ليس له
3: دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأنما ردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب.
1: صدق الله العظيم.
3: الحمد
1: لله.
2: Sama-sama Cik Aziza. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah.
2: Tu pun kalau tak stop Cik Aziza tadi, Cik Aziza nak sambung lagi.
1: Nak sambung lagi. Semangat lagi.
2: Jadi baik, insyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih Cik Aziza pemanggil kita yang kedua untuk ayat surah Ghafir ayat 41 hingga 45. InsyaAllah kita nak terus terima pemanggil kita yang ketiga. Tiga Ustaz. Hello, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, sama talian.
4: Puan Siti.
2: Apa khabar Puan Siti?
4: Alamak, biasalah. Sama-sama dekat sihat.
2: Allah Allah. Tapi dengar suara pun bertenaga, sihat, tenang.
4: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Sila Puan.
4: Ya, baiklah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويا قوم ما لي يدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النجاة

0: له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة. سambung boleh terus
1: hijab. Boleh boleh nak sambung. Wa anna maraddana.
0: Wa anna maraddana ila Allahi wa anna al-musrifina hum ashabun nar. Fa

0: وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد.
1: Kami dah bunyi sikit qalqalah. Bil ibad. Ada pantulan sikit.
0: Inna Allah batirun bil ibad.
1: Cantik.
0: Boleh ya?
1: Boleh, teruskan.
0: Fawa.